back again, just to touch you once again. Brad fik vi her med Everything I Own. Om lidt så får vi ni radioavis op til den, Roger Whittaker og New World in the Morning.